throne, at drøm og tankespind, og stræk din tung krop, for ingen er alene, når verden

Max Emanuel Sanchez sang Sorge nell'alma mia fra Händels Imeneo. Og den her dramatiske siesta er næsten slut. Det er Michael Tilson Thomas og San Francisco-symfonierne, der sammen med Mason Bates afslutter med Warehouse Medicine fra The B-Sides-sviten af Mason Bates.